bi ye mi o ba si aje pe mo ya lai more gbogbe yin omo lohun bo ni ye mi o se ni si e ki gbe ni ogo ogo ogo ogo ogo fun mesaya oba onile ayo oba to po ni pa oba to po ni agbara gbingbin nikin awu ma se gbe olorun ti o yi pada sugbon to nyi on gbogbo pada e ki gbogbo eyan ya wa teriba pe ka bi esi o ka bi esi o se ri loni ati ola looto arin osun yen.